lọ tẹntọpẹ tán 104.3 fm sí gbèsè mi tẹ hàn tán tọrọ mi tọlẹ yẹn náà jó kàńdó náà sún pò yánnu pò yẹn náà jó kàńdó náà mi ò hàn tán yéliyéli tọlẹ mi mẹ nọvi yéliyéli tọlẹ lómi yín nọvi jẹ wúgan dé yíyá jẹ jìlẹ pò pápátá lóyún yọrọ mi mi nà síọ náà mi wùtù yẹn náà jó tẹmẹ dọ náà mi tó 01 21 31 45 30.